0: 사람은 그 그룹인데 곧다 요육 비즈든 텔레비즈든 뒤녀적 에일에겐 워르도 비즈데 스임학 세즈미스케 바트르 비즈데 문단아르 알갈아트 총총 이슈데 자라트칸가
1: өвөлгө болсун. Ушуну менен тил саясаттык турушунун кезектеги чыгарылышы соңуна чыкты. Бул жолу уктуруубузду мамлекеттик тил майрамына арналган жыйындын жүрүшүнөн даярдап алып барган Жыйнакан Кайыпова саламат болуңуздар.